drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fra en månestråle.

Ta esto, ta mi med melodin Suo på sju. Den svenske trioen som består av Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tagas har gjort en del innspillinger. Fra en av dem har vi hentet en snoa, Jämtså.

Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst med melodien Jämt så. Trackspelaren Nils Lundin med orkester kommer som nästa artist. Och vi har valt ut en melodi som heter för Lilla Karls vals.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Amar Bluesklubb arrangerer Saideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience er navnet på musikkgumbon fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Amar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: God atmosfär och det följer gästerna också. Jag vill säga att du följer det som hemma när du är på hotellet här. Mm. Och det vill jag säga att det gör vi också, vi som jobbar här.
3: Det är ju Norges storstue detta här egentligen.
2: Det vill jag säga. Jag vill säga det. Herregud. Vi har ju hela 157 rum och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så heluppussing. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Best Western Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
1: Hamar Bluesklubb arrangerar eftersblues på Gregers Live med High Five Bluesband lördag 6 september klockan 15.00. Sett av eftersblues med upcoming bluesstjärnen Mona Stanes från Snertingdal. Sangerinne i High Five Bluesband. Lördag klockan 15.00 6 september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live.
3: Blues Train har en god del CD-er med beste blues på. Hvis du er interessert i å kjøpe det for 75 kroner per stykk pluss frakt, så ta kontakt, så får du en liste over hva vi har igjen å selge. Og ta kontakt på 90 88 44 38. For 2 år siden så skrev jeg et dikt som jeg kalte for Drøm. Og i det diktet er faktisk du med, Herborg.
4: Oi! Ja. Å, så fint. Det tar jeg jo som et stort kompliment. Ja.
3: Drøm. I natt drømte jeg om Herborg Kråkevik. Hun sang
5: Løft ditt hode, du raske gutt. Om et håp eller to ble brutt.
3: Mens hun plukket plommer i Hardanger. Jeg hjalp henne, og plommene var faste og fristende. Da spurte hun meg, mens hun så meg dypt inn i øynene. Synes du jeg er vakrere enn Sissel Kyrkjebø? Du er den vakreste jeg vet på jorda, svarte jeg. Da smilte hun, og hele Hardangerjøkulen kom til syne. Så spurte hun om jeg ville være med og se Spelmannsprisen hennes. Hun serverte plommevin og sang
5: Sola.
3: Med ett havnet jeg på Bjerkebanen, hvor det var buss for hest. På tribunen stod GT-Sara og serverte gråviser, så bibelbeltet gråt.
6: Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg 4 ganger.
3: Og jeg våknet i et lattervannfall a la Vøringsfossen. Blues-poeten.

Ett brustet hjärta, sang Tor Görans. Så ska vi släppa till Sten och Stanley. De ska komma här med deras signaturlåt, vill jag kalla den för. Nämligen Jag vill vara din Margareta. Här kommer den.

Det var gruppa Vonne med låta Vonne. Neste ut Stine Nilsen. Her kommer Stine Nilsen med sangen «Kom bort og slå deg ned».

Steina Engebretsson Band, vil du danse med meg? Vinrosa neste ut. Her kommer de med låta Pause i Santa Fe.

0: forsvinne, eller I hvert fall ifra det offentlige. Her står det at boken, altså nevnte bok, basert på tekstene til skiveserien som har blitt kompletteret med 80- og 90-tallsmateriale. Men det skrevet at jazz, det var altså en debattartikkel med rubriken Varning for jazz I tidsskriftens scenen I 1921. I det kom det at de må dra den paralleller mellom amerikanske musikken og infeksjonssykdommer. Jazz en hemsk infeksjonssykdom som med store steg nærmer seg våre kuster. Den særskilt farlig medan dess første symptom I akuta stadie ei verker på något sätt oroande utan tvärtom viss mån stimulerende og uppiggande. Men det blir snart kronisk och det då patienten vrider sig I namnlösa smärtor mot vilka de som åstadkommes av den Belzebub uppfunna ultramoderne musikken rene bagateller, skriver han. Og det jo sånn at blir du først frelst på jazz, så varer det livet ut.
1: Alice snaps på bordet står Helan kommer och helan går Kräftan röd och kvällen blå Och Alice har svårt för att stå Far han full och amorös Klappar om Alice sin egen tös Mor orolig kan man tro Och dricker en snaps för var klo Månen full Kvällen varm Mor spiller pilsner på sin barm Far han ger hals på nordiskt vis Det hittar ni snaps åt Alice Alices snaps immig och kall Brännvin gör nytta I alla fall Herrarna spanar in Alices lår Hon mister sin mödom I år Pappa är svartsjuk

l'amour. Pappa är full, spyr i en spann. Lyktorna rör sig av och an. Det blir en äktenskap.

Den håller ett slipprigt tal. Alice blir röd och kvällen grön. Och far faller ihop med ett stön. Honom får mamma konka på. Han blir placerad i en berså. Sen fortgår festen emellertid. Och månen hon småler där vid. Alice är röd, mamma är sur. Far din ska alltid spåra ur. Uschen som kar, en riktig gris. Ta hit en ny snaps åt Alice. Alices snaps är här igen. Alice, tänker du tömma den? Herrarna kommer i samlad tropp och samlas omkring Alice kropp. Hon är full, hennes kjol för kort. Mor hon tittar förbittrad bort.

Alice är kvällens första pris. Ta hit en ny snaps åt Alice. Alices snaps står orörd kvar. Hon har stuckit från mor och far. Längst bort i mörkret, jo jag svär, lär hon sig hur kärleken är. Alice viskar nej

0: din första gris. Ta in en konjak åt Alice.
1: Ja, det var ju Cornelis Vreeswijk. De flesta hørte vel det. En vise som sjelden blir spilt, men ja, kanskje fordi den er litt trist også. Med erotikk og alkohol sammen. Det går ikke alltid så godt. Men ja, svensk og svensk, altså Cornelis var jo hollender, som du vet, men språkmessig så ble han jo 100% svensk. Men ja, nå har vi i hvert fall fått en balanse mellom Norge og Sverige i så måte når det gjelder valg av melodier. Når vi først lader som vi i Sverige, så kan vi jo ta og kikke litt på hva som skjer på Farsing. Det ligger jo i Stockholm, og er et kjent jazzsted. Det er ikke bare jazz, men stort sett jazz. Hva står det her? Lisa Nilsson kommer, og hun skal, hva står det? Hun skal hjem for 10 kvelder. Og så er det Club Soul, danskull magi med soul, funk og disco og grooves, 50 kroner å komme inn. Og så er det en ny artist, Loco og Farsing, 5 kvelder med Andres Loco, kjenner jeg ikke til å innrømme. Så det er, nå kommer Lisa Nilsson igjen med 10 kvelder. Men det er i hvert fall et ettertraktet jazzsted, men det er klart de har annen musikk også, og det er vel grunnen for det. Det er alltid økonomi som ligger bak. Ja, vi tar en fra Sverige til, og han er jo 100% svensk, så vidt jeg vet, Allan Edwall. Han med Astrid Lindgren, han var vel favoriten til Astrid Lindgren blant skuespillerne, så vidt jeg vet. De aller fleste husker vel Emil i Lønneberget. Og der var jo Allan Edwall faren, spilte faren. Så vi tar en Allan Edwall også, og det kuttet her, det heter Du og jeg. Det hørte så hyggelig ut. Vær så god, Allan Edwall.
2: Ungdomen, kärleken, plus det där som man kallar för passioner, längtande, trånande, och så denna dragning till varann. Okloka, purunga, inget visste man om krassa verkligheten, ensamma, urdumma, samt att du var tjej och jag var man. Och så händer detta som så ofta händer i vårt fosterland och ut i andra länder, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Unga kroppar mötas, hetsigt blod som brinner, varje ledig stund så ofta som man hinner, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Rådhuset, lillgrabben och en liten tvåa ut i Hallonbergen, svärmorsa, svärfarsa, du var dum och jag var likadan. Vattkopp, kikosta, mat och hyra, och man lever jäms med rumpan, missnöje, urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan. Livet är en sand som i ett timglas rinner, o du dyra liv som tynar och försvinner, trots det ljuva faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Innanför vår tvåa mister livet färgen, medan solen lyser bortom Hallonbergen, och så detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. halvpackat, skär torsdag. I en trevlig våning efter firmafesten klä poker, otrogen. För att visa att man var en man, slagsmålet, tandborsten. Och en sovsäck på ett golv hos en jag kände, rättshjälpen, hemskillnad. Du fick grabben, du, för jag var man. Du fick möblerna och nya grammofonen, samt min halva lön i underhåll för sonen. Blott för detta faktum att du var en kvinna, och så det att jag var man.
3: Hej, mitt namn är Cornelius och jag är 12 år. Barnas jazzscena är min favorit.

Ja, det är som barndomen min son. En fredelig färskjäll spyr ut fabrikrök som är grå. Icke har docker spurt oss vad vi ville ha. Så säg mig minister, vässa docker bygger med oljeboringar. Hur fan tror docker fäsken våra spyr ut av? Nu skrik dem så här som är välstånd så stor. Statsman här nord, jag tror inte heller att du främjer folkets ett ord.

Ja, då har vi oss så här. Vi har ju minat sola, Svålbergeta och Torrgatan, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt väder. Nu ska det betalas avgift på allt. Och det ska vi inte förebusa med om att vi om vintern är nöjda att betala avgift på grund av att det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter och styre pina det ta till förnuft. Hvor mye dere enn spår, så husk at det er naturen selv som rår.

ei bröllopsklocka ringer om du drar ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med ina ventelår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntar norr. Någon kikar på hans nya vän. Nådde den som kikar på. Nådde den som kikar på.